0: tracks today.
1: Grad na obali, Ujda, koji važi za svetsku prestonicu vudu religije. Ovdje turisti posećuju hram Pitona, gde se na desetine zmija slobodno kreće i poštuje kao božanstvo, istorijsku stazu robova koja vodi do monumentalne kapije vrata bez povratka na samoj plaži, podignute u znak sećanja na milione Afrikanaca odvedenih u Ameriku. Na severu se nalaze spektakularne tradicionalne kule od blata naroda Batamaribe. Odmah pored je nacionalni park Pendjari, jedan od najboljih rezervata divljih životinja u zapadnoj Africi, gde se mogu vidjeti lavovi, slonovi, gepardi i nilski kruk.

0: Jednostavni začinjeni ukusi Afrike, ali hrana u Beninu je srčana, sveža i bazira se na škrobnim namirnicama koje se kombinuju sa bogatim pikantnim i aromatičnim sosevima. Meso je zaista istorijski skupo, pa su osnova obroka povrće, žitarice i mahunarke. Osnovu čine kukuruz, manioka i jam, slatki krtolasti koren, proso i riža. Ove namirnice se dugim kuvanjem pretvaraju u gustu, lepljivu kašu koja se zove amivo ili fufu. Nezaobilazan dodatak je pili pili, izuzetno ljuti sos od lokalnih čili papričica koje daju vatrenu notu svakom jelu. Na jugu u blizini jezera i okeana jede se mnogo sveže i dimljene ribe kao i rakovi. Poznato jelo je bogati riblji paprikaš. Na severu opet su popularniji juneće meso, svinjetina i čuveni vagasi, tradicionalni kravlji sir koji pravi narod Fulani, specifičan po tome što se često prži i kuva u ljutim sosevima, a ima crvenu koru zbog lokalnog bilja. Najpopularnija brza hrana je kulikuli, hrskavi, prženi štapići ili prstenovi napravljeni od mlevenog kikirikija sa začinima koji služe kao svakodnevna grickalica. Evo, nadamo se da smo uspjeli da vam približimo Benin, zemlju gdje prošlo živi u svakom koraku, a tradicija diše kroz ritam bubnjeva i ukuse tradicije. Hvala što ste bili s nama u emisiji Gaia Terra Telus. Do sljedećeg slušanja i novih geografskih širina, srdačan pozdrav!
1: Teratelus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

kako ti je, sine moj, kad sitna bagra skrabi vlast, pa uči drugog šta je čast.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: neki trag.
1: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
2: Odlična muzika.
1: To su Muzičke boje, Radio Borova.
3: Muzičke boje, 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Hit do hita na 100 zare 7. Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Danas je dan koji nosi prilike za introspektivni pogled na sebe i svoje odnose s drugima. Energija je promjenljiva, ali ukoliko pažljivo slušate intuiciju, možete donijeti pametne odluke i u profesionalnom i u privatnom životu. Poslušajmo šta zvezde poručuju. Ovan, na poslu će vas čekati izazov koji traži brzu reakciju, ali vaša odlučnost i energija danas su na visokom nivou. U ljubavi mali gest pažnje može mnogo značiti. Obratite pažnju na stresne situacije. Bik. Trud koji ulažete sada može donijeti dugoročne rezultate. U ljubavnom životu moguće su nežne romantične situacije. Povremeni odmor i šetnja na svežem vazduhu mogu učiniti čuda za vašu energiju. Blizanci, danas vam komunikacija ide od ruke i možete lako rješavati zadatke koji zahtijevaju timski rad ili pregovore. Neočekivani susret ili poruka mogu produbiti radoznalost. Energija je promjenljiva, pa pazite na ishranu i hidrataciju. Rak. Osjećate potrebu da se povučete i fokusirate na detalje. Introspektivan pristup donosi bolje rezultate. Pažnja prema partneru stvaraju osjećaj bliskosti i sigurnosti. Emotivni stres može izazvati iscrpljenost.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Danas se osjećate samopouzdano, pa će vaše ideje na poslu lako naići na odobravanje kolega. Vaša harizma privlači pažnju, što može otvoriti vrata novim romantičnim situacijama. Energija vam može brzo varirati. Devica, profesionalni izazovi zahtevaju analitički pristup. Ljubavni život je harmoničan, a vaša posvećenost partneru stvara osjećaj stabilnosti i sigurnosti. Obratite pažnju na pravilnu ishranu i odmor. Vaga. Na poslu danas uspevate balansirati između različitih obaveza, a vaša diplomatska veština posebno dolazi do izražaja. Nežni gestovi i pažljivo slušanje partnera danas mogu ojačati vezu. Stresne situacije mogu uticati na spavanje. Škorpija, fokus i intuicija vam danas omogućavaju da rešavate i najzahtjevnije zadatke. Svađe su danas izražene, pa iskren razgovor može produbiti emotivnu povezanost. Osjećaj napetosti može se javiti ako zanemarite odmor.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. Nastavljam u istom ritmu. Strelac. Na poslu vas očekuju novi izazovi i prilike za učenje. Ljubavni život donosi neočekivane trenutke radosti i smeha. Fizička aktivnost može dodatno osloboditi napetost. Jarac. Danas je važno zadržati disciplinu i fokus. Upornost donosi vidljive rezultate. Iskrena i praktična komunikacija donosi jačanje međusobnog povjerenja. Balans između posla i odmora treba biti prioritet. Vodolija. Vaša kreativnost i originalnost na poslu mogu donijeti pozitivne rezultate. Neočekivane ideje ili gestovi mogu produbiti vezu ili započeti novu avanturu. Povremeni predah i meditacija pomažu održanju mentalne jasnoće. Ribe. Intuicija i osjećaj za detalje danas vam pomažu u donošenju pravih odluka. Vaša empatija i pažnja danas posebno impresioniraju partnera i jačaju vezu. Emocionalna preosjetljivost može zahtevati više odmora i relaksacije. Na kraju zaključak. Danas je dan kada se balans između posla, zdravlja i ljubavi može postići slušanjem intuicije i pažljivim planiranjem. Energija je promjenljiva, ali uz male pauze, iskrenu komunikaciju i brigu o sebi, svaki znak može ostvariti harmoniju i unutrašnje zadovoljstvo. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku emitovanja informatora Radio Borova. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića i govori o šumadijskom seljaku Tiosavu, koji je posljednji stanovnik sela Ajduci, negde u podnožju planine Bukulje. On je neoženjen i sam, pošten i naivan u svojoj dobroti, vaspitan po načelima i moralnim vrednostima koje savremeno društvo i savremeni čovjek ne prepoznaju i ne uvažavaju. U sudaru sa tim novim svetom izlazi kao gubitnik. Želeći da uhvati korak sa svojim životom, on srlja iz greške u grešku i tako rasprodaje sve, dedovinu, sopstveni bubreg, pa čak i sopstvenu dušu. Kuda će ga to odvesti, hoće li biti srećniji? Ima li ljudski život cenu? Da li je danas zaista sve na prodaju, pa čak i ljudska duša? U predstavi igraju Mikica Petronijević kao Tiosav, Petar Mitić kao đavo i Milica Petronijević kao duša. Predstava će biti odigrana na letnjoj pozornici iza opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098 165 4187. U Hrvatski dom Vukovar stiže komedija Prvi muževi bacaju se u vodu, u kojoj glumi Jadranka Elezović po tekstu Matka Elezovića iz Tvornice smijeha. Predstava će biti odigrana u petak 12. juna s početkom u 20 časova. Ova komedija kroz humor i odličnu glumačku transformaciju prikazuje muško-ženske odnose, ljubav, brak, očekivanja i stereotipe koje svi živimo, ali ih retko izgovaramo na glas. Ulaznice su u prodaju od 25. maja po ceni od 8 evra na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. U organizaciji udruženja Vukovar Basket u sportsko-rekreativnom centru Leva Bara 6. i 7. juna bit će održan turnir Vukovar Basket Vol 5. Posetioce očekuje 3-3 utakmice, bogat zabavni sadržaj, muzički nastupi, program za decu te ponude hrane i pića. Subota 6. juna bit će namijenjena deci za ekipe do 18 godina, dok će za najmlađe posetioce biti organizovane dodatne aktivnosti i sadržaji prilagođeni porodičnom druženju. Nedjelja 7. juna rezervisana je za seniorski deo turnira i dvoboje najboljih 3-3 ekipa regiona koje će se boriti za vredan nagradni fond. Ovogodišnje izdanje turnira dodatno dobija na značaju jer je Vukovar Basket službena stranica Supersport Cro 3x3 Tura 2026. Prijave za turnir otvorene su putem službene FIBA 3x3 platforme. Organizatori pripremaju i bogat večernji program uz nastup hip-hop grupe Trem 11. Fudbalski klub Vutex Loga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mesto iznosi 2500 evra, za drugo mesto 1300, a za treće mesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave i informacije je 098 718 630. Kajak Kanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku

0: od národných preko XU do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Vreme je za tržište rada.
4: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. HVR DOO za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Arena JDO za trgovinu i usluge za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Vasiljev DOO iz Vere traži dva radnika za održavanje strojeva i tri radnika u proizvodnji. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. Servis Smrki obrt za ugradnju i popravak klima i rashladnih uređaja Vukovar traži jednog pomoćnog servisera i montera rashladnih i klima uređaja. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži jednu negovateljku. Vinkoprop traži jednog kuvara i jednog konobara. Arena JDO za trgovinu i usluge za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži jednog asistenta u organizovanom stanovanju. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije Vukovar traži jednog ličnog asistenta za rad u Vukovaru. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži dva psihologa. OPG Tomaš Vukovar traži tri voćara. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Stop Vukovar DOO za trgovinu i usluge traži jednog kuvara, jednog recepcionara i jednog spremača hotela. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Mikulševcima traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Greenwood JDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva rukovatelja strojevima za obradu drva. Dora pekarsko trgovački obrt traži jednu čistačicu. Tarnima Transport JDO traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Voucheri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 44 i 032 599 455.

Nitko ne zna zašto si plakala, da li radi Damjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala, il ti je kroz glavu prošlo

0: A sada jedan mali EPP. Reklame.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
2: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
2: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
3: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
4: Cross Waste. Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
5: Sigurno i održivo.
4: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
6: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
7: Marketing program Radio Borova.
8: Tamo gdje prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gdje tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

Arena. Ta dolina se i danas zove Dolina Jorgovana. To je živa priča, utkana u pesmu prirode. Večni spomenik jedne velike vladarske ljubavi. Jelena se brzo prilagodila novoj domovini. Naučila jezik i prihvatila običaje, ali nikada nije zaboravila svoje zapadne korene, delujući celog života kao most između katoličkog zapada i pravoslavnog istoka. Jelena Anžujska nije bila samo nema svedokinja pored svog moćnog muža. Naprotiv, bila je izuzetno energična, obrazovana i politički mudra žena. Nakon što je njen stariji sin Dragutin preuzeo presto, a kasnije mlađi Milutin, Jelena je dobila na upravu veliku teritoriju, državu u državi. Upravljala je oblastima Zete, Trebinja, Plava i Pojbarja. Imala je titulu kraljice Srbije, Duklje, Albanije, Huma, Dalmacije i primorskih oblasti. Ovim srpskim zemljama samostalno je vladala 38 godina, a prethodno još 27 godina sa svojim mužem Urošem I. To je vreme velikog srpskog kulturnog, privrednog, društvenog i političkog napretka, kao i teritorijalnog proširenja.

Jelena je stolovala u svom prelepom dvoru u Brnjacima na Gornjem Ibru, gde se danas nalazi jezero Gazivode. Tamo je njen dvor postao pravi kulturni prosvetiteljski centar, a pesma o njenoj mudrosti brzo se širila narodom. Ono po čemu je kraljica Jelena ostala jedinstvena u čitavoj Evropi tog vremena jeste njen rad na opismenjavanju i obrazovanju žena. U svom dvoru u Brnjacima osnovala je prvu poznatu školu za siromašne devojke na ovim prostorima. Jelena je sakupljala siromašne siročadi svih krajeva, hranila ih, odevala, a zatim ih učila pismenosti, lepim manirima, ručnom radu i vezu. Kada bi devojke stasavale za udaju, kraljica im je obezbeđivala miraz i udavala ih, plemenito ih otvarajući prema svetu. Bila je to prva institucija takve vrste, nastala u vreme kada je čak i u najrazvijenijim evropskim zemljama obrazovanje žena bila prava retkost. Također na dvoru imala je prepisivačku radionicu, odakle su knjige slate crkvama i manastirima. Svaka građevina iz doba Nemanjića je zapravo pesma u kamenu, a glavno graditeljsko delo kraljice Jelene, njena zadužbina i večna kuća jeste manastir Gradac, smešten na padinama Golije. Gradac je podignut krajem 13. veka i predstavlja pravo arhitektonsko remekdelo. U njegovoj strukturi jasno se vidi Jelenino poreklo. To je jedinstven spoj srpsko-vizantijskog stila i zapadne rane gotike. Visoki prelomljeni lukovi i kontrafori na crkvi Bogorodičinog blagoveštenja svedoče da je kraljica donela majstore sa Primorja i zapadne Evrope. Međutim, njeno ktitorstvo nije stalo na tome.

Jelena Anžujska preminula je u dubokoj starosti, 8. februara 1314. godine. Njen ispraćaj bio je veličanstven, baš onakav kakav se peva u starim epovima. Na sahrani u manastiru Gradac sjatilo se na 1000 ljudi iz svih delova zemlje, plemići, vrhovno sveštenstvo, ali najviše običan narod, sirotinja i njene vaspitanice koje su gorko oplakivale svoju zaštitnicu. Svega 3 godine nakon smrti, crkva je proglasila za svetiteljku. Prema žitiju koje je napisao arhijepiskop Danilo II., njeno telo je pronađeno celo i netaknuto, šireći miris bosiljka. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetu Jelenu 12. novembra po novom kalendaru. Iako su njene mošti tokom vekova i turskih pustošenja pomerane, njen duh i njeno nasleđe ostali su večna pesma našeg naroda. I tako smo stigli do kraja ove 30-minutne šetnje kroz istoriju i stihove. Jelena Anžujska nam je pokazala da granice i poreklo nisu prepreka da se pusti dubok koren u novoj domovini, ako se ta domovina voli otvorenim i čistim srcem. Njene škole, njen manastir Gradac i mirisni jorgovani u Ujbarskoj klisuri i danas svedoče o ženi čiji je život bio najljepša priča utkana u pesmu našeg postojanja. Bilo je ovo sve za današnje izdanje emisije Priče utkane u pesmu. Emisiju pripremila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Slušajte nas i sljedeće subote u isto vreme, kada ćemo kroz muziku i reči oživjeti neku novu, uzbudljivu priču iz prošlosti. Do tada ostanite uz naš program i prijatno vam želimo.

0: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.
1: A sada jedan mali EPP.
2: Reklame.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezani koči majice, molim.
8: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
9: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
10: Sučević Company.
8: Jelen pivo. Zov prijatelja.
11: Boso, trgovinama potražite pašteta Podravka kokošja 135 grama, euro 35. Voda Radenska gazirana, litra i pol, 89 centi.
12: Boso, što vas čini sretnim.
13: Marketing program Radio Borova.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu, zbog tebe pijan lud, au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, non stop, radio Borovo.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte informator. Upis dece u Dečji vrtić Zlatokosa Borovo za pedagošku 2026-2027. Godinu bit će organizovan od 1. do 30. juna. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično adresu Dečjeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani bit će organizovano 12. do 19. juna. U vrtić se mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže u zahtev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečjeg vrtića Zlatokosa Borovo. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert sa jedne strune, koji će biti održan utorak 2. juna s početkom u 20 časova. U večeri, u kojoj se prepliću prošlost i sadašnjost, tradicije i moderno, Bojana Peković na guslama, Nikola Peković na harmonici i Nikola Cvetković na klaviru, održat će koncert koji će preneti svu snagu i emociju srpskog kulturnog nasljeđa na jedinstven način, navodi se u pozivu organizatora. Koncert će biti održan u Osječkom srpskom kulturnom centru na adresi Jovana Gojkovića 21. Ovogodišnji 23. međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna, najavili su organizatori Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćine organizatora, posetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića i govori o šumadijskom seljaku Tiosavu, koji je posljednji stanovnik sela Iduci negde u podnožju planine Bukulje. On je neoženjen i sam, pošten i naivan u svojoj dobroti, vaspitan po načelima i moralnim vrednostima koje savremeno društvo i savremeni čovjek ne prepoznaju i ne uvažavaju. U sudaru sa tim novim svetom izlazi kao gubitnik. Želeći da uhvati korak sa svojim životom, on srlja iz greške u grešku i tako rasprodaje sve. Dedovinu, sopstveni bubreg, pa čak i sopstvenu dušu. Kuda će ga to odvesti, hoće li biti srećni, ima li ljudski život cenu? Da li je danas zaista sve na prodaju, pa čak i ljudska duša? U predstavi igraju Mikica Petronijević kao Tiosav, Petar Mitić kao đavo i Milica Petronijević kao duša. Predstava će biti odigrana na letnjoj pozornici za opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098 165 4187. Kaja Kanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku aljmašku fišijadu koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom na broj telefona Davora 097 659 5027. Pokrovitelji fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. Fudbalski klub Utek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mesto iznosi 2500 evra, za drugo mesto 1300 evra, a za treće mesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave informacije je 098 718630. Čuli ste informator Radio Borova. Hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: U Boso trgovinama potražite Krana Lino Čokolino 500 grama 3,60 euro. Deterđent Liquvi Ultra Fresh 450 ml euro 39. Boso, što vas čini
6: sretnim. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem.

0: zadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borova.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
4: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borova.

Dolaskom u Crvenu zvezdu 1994. godine Kovačević dobija priliku da igra u velikom klubu sa velikim očekivanjima. U Zvezdi ostaje do 95. godine, ali i za relativno kratko vreme uspeva da ostavi snažan utisak. U sezoni 1994-95. osvaja titulu prvaka SR Jugoslavije, a svojim igrama pokazuje da je spreman za veće izazove. Bio je napadač koji je kombinovao snagu i osjećaj za prostor, što ga je činilo izuzetno opasnim za protivničke odbrane. Njegova sposobnost da zadrži loptu, odigra leđima okrenut golu i zatim se brzo okrene ka završnici bila je velika prednost. Upravo te karakteristike privukle su pažnje stranih klubova, pa vrlo brzo dolazi do transfera u inostranstvo. Sljedeća stanica bila je Španija, tačnije Real Sociedad, klub koji će mu obeležiti jedan od najvećih perioda karijere.

0: Za reprezentaciju Jugoslavije, kasnije Srbije i Crne Gore, Darko Kovačević odigrao je 59 utakmica i postigao 10 golova. Bio je deo reprezentacije na svetskom prvenstvu 1998. godine u Francuskoj, gde je tim stigao do osmine finala. U reprezentaciji je bio važan zbog svoje fizičke prisutnosti i sposobnosti da zadrži loptu i poveže igru. Nakon završetka igračke karijere ostaje u fudbalu i radi kao sportski direktor u Olimpijakosu, gde nastavlja da doprinosi razvoju kluba. Darko Kovačević ostaje upamćen kao napadač stare škole, snažan, direktan i efikasan, igrač koji nije mnogo komplikovao, ali je znao ono najvažnije, kako da postigne gol. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna epizoda emisije Sportissimo. Nadamo se da ste uživali u priči o Darku Kovačeviću, golgeteru koji je obeležio jedno euro evropskog fudbala. Ostanite uz naš program i naredni put, jer vas očekuju nove sportske priče. Do sledećeg slušanja, sportski pozdrav.
1: Da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeko! Djeko! Dijamantu!
6: Sportissimo!
7: Radio Borovo, muzički radio.

0: tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
4: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
5: Cross Waste. Cross Waste.
4: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
6: Sigurno i održivo.
5: Cross Waste.
4: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
7: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
8: U Boso trgovinama potražite kobasica Rosetto China 80 grama, euro 65. Kava Ana Maria Mljevena 175 grama, 2,99 €.
9: Marketing program Radio Borova.

0: muzičke boje. Do zare 7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bombara, buba dagara, stava laga, sama mala nunga lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do zare 7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte Informator. Upis dece u Dečji vrtić Zlatokosa Borovo za pedagošku 2026-2027. Godinu biće organizovan od 1. do 30. juna. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično adresu Dečjeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upis i na platformi e-građani bit će organizovano 12. do 19. juna. U vrtić se mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže u zahtev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečjeg vrtića Zlatokosa Borovo. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert sa jedne strune koji će biti održan utorak 2. juna s početkom u 20 časova. U večeri u kojoj se prepliću prošlost i sadašnjost, tradicije i moderno, Bojana Peković na guslama, Nikola Peković na harmonici i Nikola Cvetković na klaviru održat će koncert koji će preneti svu snagu i emociju srpskog kulturnog nasleđa na jedinstven način, navodi se u pozivu organizatora. Koncert će biti održan u Osječkom srpskom kulturnom centru na adresi Jovana Gojkovića 21. Ovogodišnji 23. međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna, najavili su organizatori Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćine organizatora, posetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića i govori o šumadijskom seljaku Tiosavu, koji je posljednji stanovnik sela Iduci negde u podnožju planine Bukulje. On je neoženjen i sam, pošten i naivan u svojoj dobroti, vaspitan po načelima i moralnim vrednostima koje savremeno društvo i savremeni čovjek ne prepoznaju i ne uvažavaju. U sudaru sa tim novim svetom izlazi kao gubitnik. Želeći da uhvati korak sa svojim životom, on srlja iz greške u grešku i tako rasprodaje sve. Dedovinu, sopstveni bubreg, pa čak i sopstvenu dušu. Kuda će ga to odvesti, hoće li biti srećni, ima li ljudski život cenu? Da li je danas zaista sve na prodaju, pa čak i ljudska duša? U predstavi igraju Mikica Petronijević kao Tiosav, Petar Mitić kao đavo i Milica Petronijević kao duša. Predstava će biti odigrana na letnjoj pozornici za opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098-165-4187. Kaja Kanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku aljmašku fišijadu koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom Fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom na broj telefona Davora 097-659-5027. Pokrovitelji Fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. Fudbalski klub Utek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mesto iznosi 2500 evra, za drugo mesto 1300 evra, a za treće mesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave i informacije je 098-718-630. Čuli ste informator Radio Borova. Hvala vam na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Slušajte Radio Borova.
4: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
4: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
4: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
6: Gaja Teratelus.
4: Gaja Teratelus.

U zemlji se ishrana bazira na žitaricama kao što su sirak, proso i kukuruz. Glavno jelo to, sagbo, je gusta kuvana kaša od žitarica koja se služi uz razne sosove. Najpopularniji je sos od lista baobaba, od kikirike ili bamije. Riba se konzumira u rečnim područjima dok se meso, piletina i jaretina smatra prazničnom hranom. Lokalni napitak je bolo ili dolo, tradicionalno pivo od sirka koje se priprema u lokalnim zajednicama. I evo, stigli smo i do samog kraja. Nadam se da ste uživali u još jednoj emisiji Gaia Terra Telus. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav!

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju,
2: koje
1: sa,
2: nas
1: zemljom.
2: Povezuju sa zemljom.
1: Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Gaia Teratelus.
4: Radio Borovo.

moja, ošara me ljubav tvoja, zori se zoro moja, meni treba ljubav tvoja, zori se zoro moja, ošara me ljubav tvoja. Zorin se zoro moja, moća da me ljubav tvoja, zorin se zoro moja, meni treba ljubav tvoja, zorin se zoro moja.

Dobroveče i dobrodošli na Talas Radio Burova i novo izdanje naše muzičke emisije Top Lista 5+5. Top Lista 5+5 sastoji se od dve liste, od folk liste i pop liste. Svaka lista ima po 5 predloga, vi možete glasati za 3 predloga. 3 predloga koje dobiju najviše vaših glasova ostanu na listi, posljednje 2 izbacimo i ubacimo 2 noviteta. Otvaramo folk listu da vidimo kojih je 5 predloga bilo. Semir Jahić i pesma Da me nisi pronašla. Mitar Mirić, Kidaš me živote. Ana Bekuta i Magdalena Vračić, pesma Grožđe. MC Stojan i Aleksandra Mladenović, pesma Pare pare. I Teja Tairović, Šako, nije Šako nego Dado, Polumenta i pesma Šamar. Sa liste nam ispadaju Ana Bekuta i Magdalena Vračić sa pesmom Grožđe, a također ispada i Mitar Mirić sa pesmom Kidaš me živote. Treće mesto na našoj folk listi Teja Tairović i Dado Polumenta pesma Šamar. Drugo mesto Semir Jahić Da me nisi pronašla. A prvo mesto na našoj folk listi MC Stojan, Aleksandra Mladenović i pesma Pare pare.

pesme je objavljena 15. maja 2026. godine, na YouTube-u broji 379.000 pregleda. Muzika i tekst Aleksandra Milutinovića, aranžman uradili Marko Cvetković i Aleksandra Milutinovića.

Ovo što je upravo krenulo je nova pesma Ace Pejovića, pesma se naziva So, a to je drugi predlog za našu folk listu.

Pesma je objavljena 19. maja 2026. godine na YouTube-u, broji 509.000 pregleda. Muzika Marko Moreno, tekst napisali Nući i Aleksa Šolaja, aranžman uradili Marko Moreno i Aleksandar Sablić.

Pesma je objavljena 20. maja 2026. godine. Muzika Nevena Buča i Vladimir Uzelac, tekst napisala Nevena Buča, aranžman Marko Milatović i Vladimir Popović Pop.

2001 godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: A mi smo došli ovako do kraja naše emisije. Dežurna ekipa Radio Borova želi vam lepo i ugodno večer.
1: Top 5 plus 5. Muzička top lista.
2: Slušalci traže reportaže.
3: Traže reportaže.
4: Uvek na mestu zbivanja.
5: Ovaj radio.
2: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Filmoskop.
4: Filmoskop.
3: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
5: My name is Bond, James Bond.
3: Sve to na jednom mestu u emisiji Filmoskop.
4: Filmoskop.
6: Dobro večer, poštovani slušaoci. Želimo vam u novom izdanju emisije Filmoskop, koja upravo počinje na talasu vašeg Radio Borova. Kao što znate, svakog petka smo zajedno u terminu od 20 do 20.30, tako će biti ovog petka u novom izdanju emisije Filmoskop. Donosimo vam jedan novitet koji se trenutno prikazuje u svim bioskopima. U pitanju je film koji smo čekali skoro 20 godina. Pretpostavljam da znate o kome se radi. U pitanju je film Đavo nosi Pradu 2. Film Đavo nosi Pradu donosi mračni i realistični pogled na svet mode i medija, gde nostalgija susreće digitalnu eru i gubitak uticaja tradicionalnih magazina. Ako u 2026. godini sanjate u poslu u velikom modnom magazinu sa štampanim izdanjem u Njujorku ili u bilo kom drugom delu sveta, bit će vam potrebno više od talenta, ambicije ili čak porodičnog bogatstva. Vremeplov je praktično jedini način da stignete tamo. Istina je, još uvijek postoji mali broj relevantnih modnih magazina, ali njihov nekadašnji uticaj gotovo je nestao. To važi čak i za najrelevantniji među njima Vogue, časopis kojima je inspirisan fiktivni runaway magazin u filmu Đavo nosi Pradu. Svet magazina i novinarstva uopšte danas je znatno nestabilniji i osiromašeniji nego 2006. godine, kada je objavljen prvi deo filma koji je kroz lik Miranda Priestly, koju glumi Meryl Streep, nemilosrdno ismevao dugogodišnju glavnu urednicu Vogue-a Anu Wintour i njoj slične. Danas magazini jedva da imaju značaj, a urednici koji su nekada diktirali šta ćemo nositi još manje. Kako onda izgleda nastavak u eri influencera u kojoj tinejdžer sa TikTok nalogom može imati veći uticaj od legendarne urednice modnog časopisa? Ako ostanete sa nama u narednih 30 minuta, saznaćete nešto više upravo o ovome.

A ovo što smo upravo čuli bila je Lady Gaga i muzika iz filma Đavo nosi Pradu, drugi deo filma o kom govorimo u večerašnjem izdanju emisije Filmoskop. I da vidimo mi sada o čemu se zapravo radi u ovom filmu. Ispostavlja se da je Đavo nosi Pradu 2 uprkos manama zapravo jednako dobar kao original. To ne znači nužno da ćete u njemu više uživati. Ovo je prilično sumorna modna fantazija, film koji iskreno i bez ulepšavanja govori o stanju magazina i o tome kako to utiče na naš doživljaj mode danas. Režiju ponovo potpisuje David Frankel, dok je scenarij napisala Eileen Brosh McKenna, po likovima koje je kreirala Lauren Weisberg. Film ima svoje slabosti, zaplet nema dovoljno tenzije, a likovi koji navodno brinu o ozbiljnom novinarstvu previše lako podležu čarima luksuznog njujorškog života koji realni novinari retko mogu da priušte. Ipak, u svemu tome postoji jedna prijatna, realistična melanholija. Dok je prvi film bio fokusiran na cinične komentare, iscrpljene asistente i ekstravagantne modne kombinacije, nastavak ima drugačiji ton. Original nije zapravo voleo modu, prikazivao je kao nešto pomalo smešno. Novi film, međutim, ima više poštovanja prema modi, ali i odlučniji da zaštiti ono najbolje u njoj. Još šire postavlja pitanje što znači živjeti u svetu koji juri sljedeće uzbuđenje nego što teži lepoti. Kao komedija film vas možda neće nasmejati koliko biste očekivali, čak možda izazove blagu nelagodu, posebno ako vam je moda važna. Ali komedije nisu tu samo da zabave, već i da ukažu na istine koje je teško izgovoriti. Ovo je film koji je svestan da beleži kraj jedne ere, gotovo poput romana The Leopard, ali u svetu modnih magazina.

I čuli smo još jednu pesmu iz filma Đavo nosi Prado, drugi deo. U prvom filmu Andy Sachs, ko glumi Anne Hathaway, bila je ambiciozna, ali iscrpljena asistentkinja Miranda Priestly, koju glumi Meryl Streep, urednica magazina Runaway, inspirisanog Vogue-om. Dve decenije kasnije, Andy je ostvarila svoj san i postala ozbiljna novinarka u fiktivnom listu u Njujorku. Samo da bi u trenutku kada treba da primi veliku nagradu saznala da je dobila otkaz zajedno sa kolegama. Posle godina borbe da izgradi ozbiljnu karijeru, ne planira povratak u površni, ali surovi svet Runawaya. Međutim, jedan poziv menja sve, a i posao je potreban. Kada se pojavi u redakciji, Miranda je dočekuje bez ikakvog oduševljenja, kao da je neko pokvario savršen trenutak. Pravi se čak i da je se ne seća. Njen verni saradnik Nigel, ponovo ga glumi Stanley Tucci, i tekako pamti i uz prepoznatljiv sarkazam komentariše njen stil. Ipak iza toga stoji međusobno poštovanje. Runaway u problemu nakon skandala sa kompanijom Speed Fash, a Andy pokušava da pomogne, što očekivano prvo stvari dodatno komplikuje. Umeđu vremenu nekadašnja rivalka Emily, koju glumi Emily Blunt, sada je moćna figura u Dioru, uz podršku bogatog tehnološkog partnera. Miranda u jednom trenutku otvoreno govori o tome koliko je depresivno živjeti u svetu koji više ne ceni lepotu. Ako ste došli po laganu zabavu, dobit ćete i dozu nelagode. I upravo je to najveći kvalitet ovog filma. Svet mode i magazina se promenio i nostalgija ga neće vratiti. Film nudi suptilnu satiru, likovi podsjećaju na savremene milijardere poput Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez Bezos, uz jasnu poruku da su upravo oni možda jedini spas za medije.

Vi dalje slušate Filmoskop na talasu vašeg Radio Borova, a u večerašnjoj emisiji govorimo o filmu Đavo nosi Pradu 2. Iako je Andy predstavljena kao glas razuma, njena idealistična energija deluje pomalo neubedljivo. Nasuprot tome, Miranda je lik koji je najviše ulirao. Više nije samo stroga šefica, sada je veteran sa jasnom vizijom i još oštrijim fokusom. Zahvaljujući kostimografkinji Molly Rogers, moda u filmu je sofisticiranija i ozbiljnija nego ranije. Jedan od upečatljivijih komada dolazi iz kuće Dries Van Noten, savršeno oslikavajući novu Mirandu, stariju i mudriju, ali i manje moćnu. Ako njen svet nestaje, Miranda će se boriti do kraja, a Meryl Streep to prikazuje sa impresivnom snagom. Ona i Nigel jedini zaista razumeju šta je izgubljeno nestankom magazina. U svom vrhuncu, modni magazini hranili su naše fantazije o tome kako možemo izgledati i kakav svet može biti. Ta fantazija možda nikad nije bila realna, ali sanjarenje je bilo suština. A danas, da li je uopšte moguće sanjati dok scrollujemo? Miranda i Nigel bi rekli da nije. I koliko god se bunili protiv modnih diktatora, verovatno bismo morali da priznamo da su u pravu, baš kao što je očigledno da su cvetni printovi za proleće neizbežni.

0: Filmski festivali. Filmski festivali.
1: I posle kratke recenzije filma Đavo nosi Pradu 2, stigli smo do rubrike Filmski festival, a ovih dana je završen 79. Filmski festival u Kanu. Glavnu nagradu, to jest Zlatnu palmu, osvojio je film Fjord rumunskog režisera Kristijana Munigua. Pobednik je 79. Filmskog festivala u Kanu, a međunarodni žiri kojim je predsedavao korejski režiser Park Kan-won dodelio je glavnu filmsku festivalsku nagradu Zlatnu palmu filmu koji je rumunski režiser snimio u Norveškoj i koji je u norveškoj produkciji. Uspeh Fjorda dodatno je podvučen time što je Manningov film osvojio i nagradu kritike žirija Fipresci. Grand Prix po hijerarhiji druga nagrada žirija osvojio je ruski egzilanski režiser Andrej Zvjacingev za film Minotaur, koji je snimljen u Latviji, a bavi se Rusijom u razdoblju početka rata sa Ukrajinom 2022. godine. To je film koji je tokom većeg dela festivala slovio za favorita, a na kraju je završio sa drugom nagradom. I reći ćemo još jednu zanimljivost na kraju. Režiseru Fjorda Munningu ovo nije prva Zlatna palma. Osvojio je već 2007. godine kada se kao potpuno nepoznat pojavio niotkuda i osvojio Kansku nagradu antologijskim filmom 4 mjeseca, 3 nedelje i 2 dana. O ilegalnim abortusima u Čaušeskovoj komunističkoj Rumuniji. Munning se tako pridružio i ostalim režiserima koji su dobili po 2 Zlatne palme, to su braća Dardem, Ruben Ostlund, Francis Ford Coppola, Ken Loach, Michael Haneke te Emir Kusturica. I poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem Filmoskopu. Do narednog petka i novog Filmoskopa ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova. Želimo vam laku noć. No matter what, no matter what, you

0: Idemos shopping s tobom.
1: Ajde u shopping sa mnom.
0: Idemo shopping s tobom.
1: Ajde u shopping sa mnom.
0: Idemo shopping s tobom.
1: Ajde u shopping sa mnom.
0: Idemo shopping s tobom.
2: Parkiram BMW na gornjoj etaži, najbolji auto u cijeloj garaži. Dižem krag, no ugledam retrovizor, bafe su u redu, sviđa mi se prizor.

0: Zaboravite tugu, prepustite se sreći na 100,7 FM stereo.
1: Kaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama.